There is no music fra The Feeling her på P5. Sanne Salomonsen, hun er her, der er alle vegne og også aktuel med nummeret her fra Sommerdal.